Bila ovo Amy McDonald, This is the Life, u emisiji Tu i tamo, a sada opet nešto po izboru Nenada i Jovane, a to su Party Breakersi. Takođe se, evo, spremamo i za njihov koncert koji je uskoro u Beogradu, a slušamo pesmu Ono što pokušavam.

Bila ovo grupa Dram u ovoj sobi. Slušate emisiju Tu i tamo, u kojem nam je danas opet jedna veoma inspirativna tema. Slušamo pesme koje u naslovu imaju ovo i ono i opet čitamo vaše poruke. A naš slušalac Milan, eto, ne samo da sluša i pozdravlja što smo imali na listi Briana Adamsa, nego nam je poslao i divne slike iz Kikinde sa Dana Ludaje, Bundeve, i to su sve super slike. I eto, Milane, hvala što ste nam poslali ove lepe slike. Ja to kažem, neko uživa, neko radi, ali svakako popodne uz Radio Beograd 202 je uvek dobar izbor. Još jedna pesma koju ćemo čuti, a malo pre je Perica napisao da ne zaboravimo tu pesmu, ali ne brinite, nećemo, jer je već tu David Bowie, This Is Not America.

jedan bend koji smo imali prilike da slušamo i uživo kod nas, Skunk Nancy i pesma This is not a game. Stižu vaše poruke, kaže: dragi moji, predivni ste, muzika koji nikad nema kraja, a vi voditelji još bolje nam to prezentujete. Ljubim vas i puno vas pozdravlja vaša Stane i jedan takođe lep cvet. Hvala što ste nam poslali i ilustraciju. A da bismo vam pustili što više muzike do kraja današnje emisije, ubrzavamo priču i prelazimo na muziku. Još jedna pesma koja nam se odlično uklapa u današnju temu je Gotye featuring Kimbra, Somebody That I Used To Know.

Bila je ovo Lauryn Hill posle, dakle, grupe Fugees, kada je krenula u solo akcije, The Web, That Thing, takođe pesma koja nam se uklopila u današnju temu. A na našem spisku je, eto, još jedan izvođač koji je gostovao kod nas, a to je Robbie Williams. Njegova pesma se zove kao još jedna koju smo slušali ranije u toku našeg programa, ali nema veze. Ovo je vezano za Robbie Williamsa. More Than This.

A vratili smo se i u 1992. Slušali smo pesmu This Used to Be My Playground. Ovo je Madonina pesma koju je uradila specijalno za film A League of Their Own. Pesmu su napisali i zajedno producirali Madonna i šef Pettibone. A da kažemo još i to da su u tom filmu igrale velike zvezde kao što su Tom Hanks, Gina Davis, pojavljivala se naravno i sama Madonna, jer je bio to period kada je snimala i filmove, Rosie O'Donnell i Bill Pullman i mnogi drugi. U svakom slučaju, podsjetili smo se ove pesme, ovo je bilo za Ducu i eto još jedna pesma po vašem izboru, Madonna, This Used to Be My Playground. Nastavljamo sa dve fantastične pevačice od kojih je povratak ove prve bio glavna muzička tema između naše dve emisije, a to je Celine Dion, koja je posle mnogo godina i pauze uspela da na neki način povrati svoj moćan glas i da ga ponovo podeli sa publikom. Slušamo That's the Way It Is, Celine Dion, a posle toga Paloma Faith, Only Love Can Hurt Like This, ali uz pomoć Teddy'a Swims.

Bile su ovo pevačke gromade, prvo Celine Dion, a sada Paloma Faith i Teddy Swims, a ono što stiže za vas je saradnja Davida Guette i Zare Larsson, njihova 2 u 1 pesma, zove se This One's For You.

Katy Perry, The One That Got Away. A i zajedno sa njom stigli smo do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo danas slušali pesme koje u naslovu imaju ovo i ono. Za vas su danas u Tu i tamo fazonu bili Robert, Miloš, Draško i ja, Ivana Pataković. Lajkujte našu Facebook stranu Tu and tamo i slušajte nas sledeće subote od 16 sa nekom novom jesenjom temom.

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja pop i rock muzika, otkačene jesenje teme. Samo na tvojoj 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.

čekat ću kišu da me pronađe, a znaću šta nas, ništa baš tvoj, samo tišina.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje prostor.

snovima, u ptičim gnezdima i sledim tvoje tragove. U strašnim noćima i bojim se da mene odnese novo lutanje. Sasvim sam brojim korake između neba i

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Ode leto. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Najbolja muzika.
0: Otkačene jesenje teme.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Zvižduk u 8, dobro nije u 8, nego u 6 časova i otprilike 1 minut. Naravno, jesenji muzički maraton sa vama, Beograd 202, družimo se i ovog jutra. I boga mi, ovo će potrebati sve tamo do ponedeljka 5. oktobra u 6.00, kada krećemo sa jesenjom šemom. A ovog jutra na programu su nam milenijumske bube. Da li ćemo imati i bube u one originalne, liverpoolske, zašto da ne? Zato što ćemo se baviti pesmama koje su napravile čitavu eksploziju na muzičkoj sceni, bez obzira da li je reč o top listama ili su na neki drugi način skrenule pažnju na sebe, ali su nastale, da tako kažemo, ili su dospjeli u žižu javnosti u ovom milenijumu. Svi se sećate dočeka 2000. godine, tačnije oni koji su tad bili dovoljno odrasli, da se seće ono Y2K i velike panike koja je zavladala sa dolaskom 2000. zbog kompjutera i činjenica da su neki sistemi radili samo sa dve cifre u prikazivanju godina. Tako da su ljudi bili uplašeni da sa 1999. i prelazak na 2000. godinu da će da se jednostavno resetuju zbog 2.0. Naravno, do toga nije bilo, bilo je nekih sitnih problema, ali nije se svet raspao zbog toga. Ali, dobro, eto, dakle, milenijumske bube, pa da krenemo redom. Prvo ćemo slušati malo Jamiroquai-a, a onda ćemo ići na prošlogodišnji hit koji, u stvari, nije još napunio ni godinu dana, Taylor Swift, koja je već odavno sa svojim turnejama i ostalim uspesima, da tako kažem, na globalnom nivou, definitivno pomerila i neke rekorde, oborila neke interesantne rezultate i postavila. Ovaj njen spot, recimo, na YouTube-u, znam da sam pre neki dan video da je imao preko već 500 miliona pregleda, ali da prvo krenemo sa Jamiroquai-em, You Give Me Something, jedno od milenijumskih buba.

Milenijumske bube, to je ono čime ćemo se baviti ovoga jutra u okviru jesenjeg muzičkog maratona. Sada nam dolazi pevačica sa njenim najvratnije najvećim hitom, pesma koja je iz 2010. godine i koja je bila smatrana za, makar u tom trenutku kada se pojavila, za najveći crossover hit na radio stanicama širom SAD-a još od 1985. godine, a mi govorimo o pesmi Rolling in the Deep. Možda će mnogi onako na prvu loptu kao pa da, to je njen prvi hit, ali zapravo to je pesma sa njenog drugog albuma, ona je već polako počela da stiče popularnost, međutim Rolling in the Deep je upravo oduvala, da tako kažem, ako se ne radim, na Billboard listi je bila 7 nedelja na prvom mestu, ušla je na top liste u brojnim zemljama i definitivno je pesma koja, kada čujete Rolling in the Deep, najvratnije ćete odmah pomisliti na Adele. Pa u ovom milenijumskim bubama, pesmama koje su eksplodirale u ovom milenijumu, ovaj naredni blok, krećemo sa njom, bit će tu i Fallout Boy, Vertical Horizon, naravno 064-020-2200. Šta je vas, da tako kažem, oduvalo od tih milenijumskih buba u ovom novom milenijumu, u novom veku, tačnije od 2000. pa nadalje?

minuta do pola sedam, Beograd 202 i ovog jutra u okviru jesenjeg muzičkog maratona Milenijumske bube, a pravi trenutak da se sad malo okrenemo vremenskoj prognozi za trenutak, s obzirom da će sunce uskoro izaći, izlazi u 6 časova i 30 minuta, zalazi 18.28, ušli smo već kalendarski u jesen, a danas će tokom jutra i pre podneva biti umereno i potpuno oblačno, na krajnjem jugoistoku možda još bude negde neke kratkotrajne kiše. Sredinom dana sa severozapada stiže postepeno razvedravanje u svim predelima naše zemlje, tako da bi narednih dana trebalo da bude definitivno više sunca. Danas vetar slab do umeren severoistočni, najniža temperatura od 7 do 13, najviša od 19 do 24, a drugi dan vikenda pretežno sunčano i još toplije. Temperatura tokom dana će ići negde između 23 i 26 stepeni i tako vreme će se zadržati i u ponedeljak i u utorak, pa i narednih dana, mada će slaba kiša tamo negde od srede, četvrtka, biti moguća tek ponegde na istoku i jugoistoku Srbije. Ne možemo baš da kažemo da nam će nam se vratiti leto, mada 26 stepeni, pa to i liči onako na neku blažu letnu temperaturu. Dakle, definitivno sledeća nedelja što se temperatura tiče, bit će jedno miholjsko leto, možemo to tako da kažemo. Da se vratimo u današnji dan, kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije, a meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Eto, pošto smo se ukratko pozabavili vremenom, da nastavimo dalje sa našim milenijalcima, tačnije pesmama koje su se pojavile od 2000. godine nadalje, a i tekako su skrenule pažnju na sebe, eksplodirale bilo na streaming servisima, na YouTube-u, bile hitovi na listama, bile omiljene kod publike, kao što je to slučaj sa numerom Daleki put, na koji nas vode u ovom bloku Goblini.

0: Stiže jesen. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Samo na tvojoj 202.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: Eko 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

12 minuta do 7, jedan SMS koji dolazi od Mona Lisa, kaže: muzika 21. veka je obogaćena glasom Aure Dion, pesme Mama, I Will Love You, Geronimo, kao i nekim eurovizijskim pesmama od Lorin, pozdrav Rada. Dobro. A mi ćemo naravno nastaviti i dalje sa milenijumskim bubama, malo iz domaćih okvira nam dolaze Straight Mickey and the Boys, Dalek Svet, a onda ćete slušati jedan veliki hit Gotye i Kimbru, naravno Somebody That I Used To Know. Uskoro stižu i najnovije vesti.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog pojave magle u zoni naplatne stanice Beograd vidljivost je smanjena. Takođe magla ima na deonici petlja Beograd petlja Vodanj, tu je vidljivost smanjena na 200 metara.

7 časova i 2 minuta, drugi sat druženja ovog jutra u milenijskim bubama u okviru jesenjeg muzičkog maratona. Međutim, da samo malo skretemo pažnju na nešto što se dešava ovog vikenda u organizaciji planinarskog sportskog kluba Pobeda. Dakle, ovaj vikend nas u Oborskom rajcu kod Ljiga, kod planinarskog domaćika Duško Jovanović, okupit će se ljubitelji planina, pošto je dan čistih planina i dan pešačenja ono što će se obeležavati ovog vikenda. Kada je reč o danu čistih planina, to je zapravo jedan međunarodni praznik koji se obeležava upravo na današnji dan 26. septembra, s ciljem skretanja pažnje svetske i lokalne javnosti na značaj očuvanja prirodnih i kulturnih vrednosti. Tako da je ova manifestacija koja će biti, dakle, ovog vikenda na Rajcu deo ili u sklopu dana evropske baštine, a već 24 godine za redom upravo ovo društvo Pobeda organizuje sportsko takmičarsku planinarsku manifestaciju i tokom ova dva dana biće održana takmičenja republičkog karaktera u planinarskoj orijentaciji, orijentiringu, trekingu, trailu. Na programu će biti atraktivna takmičenja kao što je recimo planinska juniorska trka, planinski biciklizam, sportsko penjenje na prirodnoj steni, nadvlačenje konopca, bit će tu i pridavanje o zaštiti sredine, tako da ako ste u prilici posetite ih, dakle, na Rajcu ovog vikenda bit će interesantnih dešavanja i puno druženja. A mi da se vratimo našim milenijumskim bubama, i one su tu prisutne malo duže od 24 godine, s obzirom da smo već u 2026. ali nije mnogo velika razlika. Sada ćemo slušati jednu onako numeru koja je gitarski izgrađena oko vrlo dobro poznate numere American Girl, Tom Petty and the Heartbreakersa, numera koja je se pojavila na debi albumu grupe The Strokes. Vraćamo se u 2001. godinu, pesma Last Night, koja je označila njihov dolazak na top liste i veliki proboj. Pa za početak ovog drugog sata slušamo The Strokes, Last Night, onda će nam tu već stići Van Gogh i Johnny Marr.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog pojave magle na deonici Lajkovac, Preljina vidljivost je smanjena do 100 metara. Sedam časova i 16 minuta, čekamo to sunce da se pojavi, ali prema najavi i prema prognozi to više možemo da očekamo tamo negde u poslepodnevnim satima. Biće oblačno, ali ne bi trebalo bude padavina, sve možda na jugoistoku zemlje. A u celoj priči vezano za milenijumske bube i pesme koje su eksplodirale u ovom milenijumu, u ovom veku od 2000. Pa nadalje, dolazimo do jednog definitivno neprikosnovenog šampiona. Da li vam se pesma sviđa ili ne, to je apsolutno nebitno. Kada se govori o hitovima ovog veka, ova pesma će svakako biti na toj listi obavezno, s obzirom da je, kako su je kritičari okarakteristali, jedan flashback na 80-te. Pesma koja je bila prva na top listama u 40 različitih zemalja i reč je o hitu iz 2020. godine. Slušat ćemo za početak ovog bloka Vikenda i naravno Blinding Lights.

0: Servis 202.
1: Pošta Srbije podseća građane na 25. septembar nije bio krajnji rok za podizanje novčane naknade od 6.000 dinara. Građani koji su se prijavili preko portala Uprave za trezor imaju rok od godinu dana od datuma uplate, dok nosioci prava iz akcionarskog fonda nemaju vremensko ograničenje za podizanje novca. Oko 1000 pacijenata sa karcinomom pluća u Srbiji od 1. oktobra dobit će novu mogućnost lečenja koja može da im produži život i pomogne da bolest duže bude pod kontrolom. Imunoterapija će od tog datuma biti dostupna za 3 nove grupe pacijenata, uključujući i pacijente sa ograničenim i proširenim stadionom sitnoćelijskog karcinoma pluća, kao i pacijente sa stadionom 3 karcinoma pluća koje ne može da se operiše. Zdravstveni centar Šabac je pokrenuo akciju preventivnih ultrazvučnih pregleda abdomena. Za ultrazvučni pregled nije potreban uput, zakazivanje, niti zdravstvena knjižica. Preventivni ultrazvučni pregled abdomena danas će biti održan u zdravstvenoj ambulanti Lipolist od 7 do 14 časova. Parkiralište Rovče, koje se nalazi u samom Tvrđavsku pijacu, ima oko 90 parking mesta, izlazi iz zelene zone i bit će namenjeno zakupcima pijace, saopštili su iz Niškog parking servisa. Okolne ulice prelaze iz jeftinije zelene zone u skuplju crvenu zonu. To su Šumatovačka ulica, kao i delovi ulice Ljiljane Spasić, Anete Andrejević i Svetog Vasilija Ostroškog, koji se nalaze između Šumatovačke i ulice Đuki Dinić. Do 28. septembra građani će biti obaveštavani o promeni zone bez sankcionisanja po tom osnovu. Planinarski klub Zrenjanin poziva sve građane da im se danas pridruže u rekreativno-edukativnoj šetnji dugoj 8 km. Okupljanje učesnika zakazano je za 9 časova ujutru na trgu doktora Zorana Đinđića.
0: Servis 202.

Da, Imagine Dragons, Radioactive u 21 minut do 8 časova, jesenji muzički maraton u toku. S obzirom da je jesen, evo i temperature su i dalje ovog jutra malo jesenje, negde jednocifrene, negde dvocifrene, najsvežije na Koponiku gde su samo 3 stepena. A kada je reč o većim gradovima, recimo u Novom Sadu 7, Beograd sa 13 je definitivno među najtoplijima, u Kruševcu je takođe 13, inače Niš je tu na 12, dakle malo toplije na jugu, gde su dvocifreni, malo hladnije na severu, gde su jednocifrene vrednosti, ali definitivno bi to lagano trebalo da se menja i pogotovo narednih dana. U prognozi smo to i rekli, narednih dana, pogotovo od ponedeljka, temperature negde oko 26 stepeni, što će već više onako ličiti na leto. U našim milenijumskim bubama i pesmama koje su odjeknule od 2000. godine nadalje, osvajale top liste, bile hit na muzičkim servisima i već gde god ljudi slušaju i otkrivaju novu muziku, u dosta slučajeva, kao što je recimo to bilo sa Adele, singlovi sa drugog albuma naprave veliki skok za i označe veliku prekretnicu u radu neke grupe, pa Butch Cassidy sa numerom Nema ljubavi u klubu, to je njihov bio prvi singl sa drugog albuma 2018. godine i on je i tekako odjeknuo, pa eto, slušamo prvo Butch Cassidy, a onda nam naravno dolazi Harry Styles, pa Pharrell Williams sa legendarnom numerom Happy, koja je takođe jedna od numera koja su i tekako označile ovaj početak novog trećeg milenijuma.

0: Eko.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Izvini, zašto biraš Maxi?
5: Nekad je mama vodila mene,
6: a sad...
5: vodila
6: mamu.
7: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
8: Izvoli, komšija.
7: Hvala.
5: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, makar jednom ne svratim.
4: Tako dobro, tako Maxi.
0: Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Pojava magle u zoni naplatne stanice Obrenovac, vidljivost je smanjena. Sedam minuta do 8 časova, imat ćemo dovoljno vremena za jednu muziku, jednu milenijsku bubu pre najnovijih vesti. Vratit ćemo se u 2002. godinu, debi album Avril Lavigne Let Go i numera Complicated, koja je ovoj kanadskoj pevačici donela brojna priznanja, brojne preglede, preslušavanja. Bila je druga na Billboardovoj Hot 100 listi, prodala preko milion kopija primeraka u Americi. Bila rekordni 16 nedelja na prvom mestu Billboard Billboard Top 40 liste i na taj način srušila rekord Natalin Brulje i njenog hita Ton. Dakle, slušamo Avril Lavigne, jedna od milenijumskih buba i Complicated.

prošlosti bila u sukobu. Šef diplomatije u tehničkom mandatu Marko Đurić razgovaraju u Njujorku sa delegacijom Američko-jevrejskog komiteta o strateškom dijalogu Srbije i Sjedinjenih Američkih Država kao važnom okviru za produbljivanje bilateralne saradnje. Bilo je reči o mogućnostima za dodatno povezivanje institucija Srbije, Amerike i Izraela, uključujući i jačanje parlamentarne saradnje. Rusija je bila spremna da obnovi pregovore s Ukrajinom posle održavanja parlamentarnih izbora, ali je Kijev pokušao da izvede napade na Moskvu i gađao je biračka mesta, izjavio je predsednik Vladimir Putin. Takođe, reagujući na izjavu ministra odbrane Estonije Martina Heremea o mogućem sukobu dveju zemalja, Putin je rekao da je u pitanju provokacija i politička komedija i dodao da Rusija ne priprema nikakvu vojnu akciju protiv Evrope, jer za to nema osnova. Iran je spreman da u novim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama razgovara o ograničenjima svog nuklearnog programa i da dozvoli inspekcije nuklearnih postrojenja, izjavio predsednik Masud Pezeškijan. On je odbacio mogućnost potpunog odustajanja od nuklearnog programa. Američki biznismen srpskog porekla Milan Panić preminuo je u Kaliforniju u 97. godini. Bio je premijer Savezne Republike Jugoslavije od jula 1992. do februara 1993. godine, a na predsjedničkim izborima u Srbiji u decembru 1992. bio je protiv kandidat Slobodanu Miloševiću. U Sjedinjenim Američkim Državama izgradio uspešnu poslovnu karijeru i osnovao farmaceutsku kompaniju ICN. Srpski bokseri osvojili su dva zlata, srebro i bronzu na evropskom prvenstvu u Sofiji. Bokserke Sara Ćirković u kategoriji do 54 kg i Kristina Kuluhova do 60 kg odbranili su titule sa prethodnog prvenstva, dok je Rasko Simić u kategoriji do 80 kg poražen u finalu. Milena Matović u kategoriji do 70 kg ranije osvojila bronzu. Košarkaši Partizana pobedom su otvorili novu sezonu Evrolige. U prvom kolu u Beogradskoj areni savladali su Olimpiju iz Milana sa 92-76. Ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno vreme na krajnjem jugoistoku, ponegde s kratkotrajnom kišom. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim delovima zemlje. Najniža temperatura od 7 do 13, najviše od 19 do 24 stepena.

0: One love. Jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: 8:04. Zviždićemo polagano, ovo je već početak trećeg sata jutarnjeg druženja u okviru jesenjeg muzičkog maratona koji traje, podsjećam, sve do 5. oktobra u 6:00 kada ćemo krenuti sa našim jesenjom šemom, a dotle, dakle, muzika na različite teme. Ovog jutra aktualno su nam milenijumske bube, pesme koje su, dakle, eksplodirale u ovom milenijumu, na svu sreću, kao što nije eksplodirala ona milenijumska buba za doček 2000. godine, o čemu smo pričali na samom početku, dakle, naravno, inspiracija za celu ovu priču. Pre nego što najavimo sledeću numeru koja je nastala na tavanu, tačnije snimljena je na tavanu, samo da kažemo da nam je stigla jedna fotografija i pozdrav od Peđe, kaže pozdrav sa Šarganske osmice. Da, malo onako ima izmak izmaglice i ovog jutra na dosta majstima je bilo izmaglica, slušali ste u vestima vezane, namenjene pre svega vozačima, gde ima magle, na kojim sve deonicama. A mi, dakle, da se okrenemo o tom tavanu. Naime, u pitanju je 2013. godina kada je u septembru debitovao single Take Me to the Church. U pitanju je irski pevač i kompozitor Hozier, a u vreme kada je nastajala ova muzika, on je bio nepoznat, borio se onako da preživi i da se bavi muzikom i ovu je numeru napisao u domu svojih roditelja, snimao je na tavanu onda potom je su se stvari onako kotrljale, pogotovo kada je napravljen video koji je mogao onda da se pojavi nalo i na društvenim mrežama na YouTube-u. U svakom slučaju, upravo je video postao vrlo brzo viralan, što je dovelo do njegovog rada sa onda i većim producentskim kućama i do velikog uspeha, tako da je numera bila prva na, u 12 zemalja i onda takođe bila među prvih 10 u 21. zemlji. Veliki uspeh za numeru Take Me to the Church, kojom, eto, otvaramo ovaj naredni blok u okviru koje ćemo slušati i Lordi sa Royals, ali i Airi FM sa njenom numerom Putevi.

8:18, kada je reč o debitantima koji su svojom prvom pesmom ili albumom itekako skrenuli pažnju na sebe u ovom milenijumu i postali hit, upravo ćemo sada slušati mladog Engleza Georgea Ezru, koji je debitovao albumom 2014. ali zapravo numera Budapešt je bila drugi single sa ovog albuma, objavljena još u decembru 2013. godine u Italiji prvo, a onda naredne godine, tamo negde na leto, je emitovana kao single u Britaniji. Tako da neki put, eto, veliki uspeh i veliki hit stigne sa drugim albumom, neki put odmah sa prvim, dakle George Ezra, Budapest, onda naravno Mika sa legendarnom Grace Kelly i Zoe Kida, žena dete koja je pokidala proteklih godina. A taman će onda i doći vreme za servisne informacije, ali za početak slušamo George Ezra.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Jesenji muzički maraton.
0: Samo na tvojoj 202.

0: servis 202.
1: U ulici Dragoljuba Milenkovića kod Omladinskog stadiona u Pirotu počeo se radom Centar za podršku porodici, osnaživanje žena i prevenciju nasilja, namenjeni ženama žrtvama nasilja, ali i članovima njihovih porodica. Centar će biti otvoren svakog radnog dana od 12 do 18 sati, a zainteresovani mogu da se obrate direktno ili da prethodno zakažu razgovor telefonom na 062 8348 207. Projekat traje do 15. decembra. Zbog izgradnje novog mosta preko reke Kamenice u Bogdanici, od juče je saobraćaj na ovoj deonici preusmeren na privremeni prelaz koji se nalazi pored postojećeg oštećenog mosta, podsećaju iz opštine Gornji Milanovac. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati preko privremenog alternativnog prelaza. Krug Leskovčana koji imaju pravo na besplatan gradski i prigradski prevoz biće širi. Među novim korisnicima su nezaposleni stariji od 45 godina, profesionalni vojnici, policajci u uniformi i članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava, dok je za penzionere granica primanja podignuta sa 35.000 na 50.000 dinara. Domaćinstvima na području mesne zajednice Novi Žednik počela je podela besplatnih plavih kanti namenjenih odlaganju reciklabilnog otpada. Podela će trajati do 30. septembra. Kante će biti dostavljane radnim danima od 8 do 14.30. Građani koji ne budu kod kuće prilikom podele, svoju plavu kantu moći će naknadno da preuzmu u prostorijama javno-komunalnog preduzeća Čistoća i Zelenilo u ulici Antuna Branka Šimića 4 u Subotici uz lični dokument. Preuzimanje je moguće od ponedeljka do petka od 7 do 13 časova. Planinarski savez Srbije ove godine organizuje sportsko-rekreativnu manifestaciju Dan pešačenja, koja će biti održana danas i sutra pod sloganom Korak bliže zdravlju. U Bajinoj Bašti akcija će biti održana danas, a početak pešačenja zakazan je za 9 časova sa gradskog trga. Učesnike očekuje staza druga 7,5 km na relaciji Bajina Bašta-Višeslava-Bajina Bašta.
0: Servis 202.

20 minuta do 9 časova, milenijumske bube, tema u ovog jutra u jesenjem muzičkom maratonu Beograda 202, dakle, pesma koja se eksplodirala u ovom milenijumu i dolazi pesma koja se po tom uticaju eksploziji često poredi sa George Ezrom. U pitanju je numera Human Reggae Bone Mana iz 2016. godine, koja u startu bila namenjena samo za download, pa se onda naravno javila i objavljena na njegovom studijskom, baby studijskom albumu u februara 2017. godine. Muzika, to jest ta numera koja se čula u brojnim što TV serijama pa i filmovima, naime televizijskim serijama Oasis 2017. Tom Clancy's Jack Ryan 2018. bila je korišćena za start video igre Mass Effect Andromeda. Kao pojavila se u traileru 2017. za film Thank You For Your Service, televizijskoj seriji Inhumans i tako dalje i tako dalje. Dakle, baš je često bila korišćena i to je sad pokazatelj toga koliko je dobro eksplodirala i bila uspešna. Pa, eto, slušat ćemo naravno Reggae Bone Mana, numera Human, onda nam dolazi naravno Alisha, No Kiss, No One i tako dalje i tako dalje. 19 do 9 slušamo milenijumske bube, pesme koje su eksplodirale u ovom milenijumu.

0: Eko.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
7: Sve su žedne oko.

spremna da obnovi pregovore sa Ukrajinom posle održavanja parlamentarnih izbora, ali je Kijev pokušao da izvede napade na Moskvu i gađaju biračka mesta, izjavio je predsednik Vladimir Putin. Takođe, reagujući na izjavu ministra odbrane Estonije Martina Herema o mogućem sukobu dveju zemalja, Putin je rekao da je u pitanju provokacija i politička komedija. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kaže da Sjedinjene Američke Države i Evropa očekuju nastavak ruskih hibridnih napada. Ističe da je američki predsednik Donald Trump doneo konačnu odluku da dozvoli Kijevu proizvodnju raketa Patriot. Povodom izjave Zelenskog, portparol Kremlja Dmitri Peskov navodi da Rusija pomno prati koje naoružanje ili licence za oružje dobija kijevski režim. Dodaje da su napadi kijevskog režima na ruske brodove i tankere kao i brodove pod stranim zastavama izazvali reakciju Moskve. Teheran je spreman da ponovo otvori Ormuzski moreuz u roku od 7 dana ukoliko Sjedinjene Američke Države prihvate predlog Irana, izjavio je predsednik te zemlje Masud Pezeškijan. Ocenio je da bi nakon toga mogli konačno da počnu pregovori o okončanju rata uz poruku da Iran ne želi rat. Pezeškijan je naveo i spremnost Teherana da u novim pregovorima sa Vašingtonom razgovara o ograničenjima svog nuklearnog programa. Srpski bokseri osvojili su dva zlata, srebro i bronzu na evropskom prvenstvu u Sofiji. Bokserke Sara Ćirković u kategoriji do 54 kg i Kristina Koluhova do 60 kg odbranile su titule sa prethodnog prvenstva, dok je Rasko Simić u kategoriji do 80 kg poražen u finalu. Milena Matović u kategoriji do 70 kg ranije osvojila bronzu. Predsednik Vučić čestito je bokserima na uspehu. Košarkaši Partizana pobedom su otvorili novu sezonu Euroligi. U prvom kolu u Beogradskoj areni savladali su Olimpiju iz Milana sa 92-76. Ujutru i pre podne umereno i potpuno oblačno vreme. Na krajnjem jugoistoku ponegde s kratkotrajnom kišom. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim delovima zemlje. Temperatura od 19 do 24 stepena.

0: 9:06, imamo pozdrav iz Kragujevca uz poruku volim Hozira, ali mislim da nije dovoljno emitovan na našem radiju, a Marko kaže Love Hunters nešto, Love Hunters ništa koliko ja vidim u ovom satu, podsjećam, u pitanju su pesme Milenijumske bube koje su eksplodirale u ovom 21. veku, u ovom novom milenijumu. Asocijacija je naravno ona Milenijumska buba kojom su nam pretili za doček 2000. godine da će da zaustavi kompjutere i da ćemo svi otprilike da nestanemo, do čega naravno nije došlo, a sve ove numere koje slušamo su na neki način i takako odzvonile u vreme kada su se pojavile, bilo na društvenim mrežama, bilo samo kao download, bilo kao zvanična izdanja. I numera koju sada slušamo je debitovala negde u oktobru 2024. Dakle, već duže od godinu dana je prisutna. U pitanju je jedan interesantan duo Rosé iz Blackpinka, koja ima svoju armiju obožavalaca, i Bruno Mars, koji je takođe i tekako poznat po svojim numerama. Zajedno su napravili, Rosé je došla na ideju da napravi igru, pardon, pesmu u jednoj igri koja je jako popularna u Južnoj Koreji, ispijanje pića, zove se Apartman, pa se zanavno njihov hit zove APT. Na YouTube-u možete da proverite, ako se ne varam, više od 2.600.000 pregleda. Pesma koja, ja ne znam gde sve nije bila hit i koliko se vrtela po radijima širom sveta, vrtela se i ovde kod nas, tako da slušamo Rosé i Bruno Marsa, a onda još veći možda hit Psy Gangnam Style, pa ćemo onda slušati malo i Arton Lily.
1: Random game! Random!

0: 오빤 강남 스타일.
1: 나이블리 드루스토의 라디오 202.

9:19, milenijumske bube sve do 10 sati, numere koje su eksplodirale u ovom milenijumu, neki put su to izvođači koji su eto, debitovali sa singlom i posrećilo im se da naprave ogroman hit. Vreme je došlo za Ed Sheeran, on ima gomilu interesantnih stvari, ali Shape of You je sigurno jedno od njegovih najprepoznatljivijih numera, to je njegovog trećeg studijskog albuma, pojavila se 2017. godine. Ono što je interesantno, muzička kritika je bila onako pomešana, jeste dobro, nije dobro. Međutim, ova numera je došla na prva mesta top lista u 34 zemlje, tako da tu možemo da stavimo tačku na svaku priču. Kritičari naravno imaju pravo da i svoje vizije gledaju, publika opet da svoje neko mišljenje i to je to. Dakle, za početak slušamo Ed Sheerana, Shape of You, a u ovom bloku bit će prostora i za MVP i za One Republic, onako svako iz svog ugla zbog nečega je obeležio ovaj novi milenijum. Za početak Ed Sheeran.

0: Servis 202.
1: Cena godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2027. godinu biće 9.000 dinara, dok će osobe starije od 65 godina i one sa telesnim oštećenjem od 60-80%, kao i žene, ovu dozvolu plaćati 4.500 dinara. U dokumentu objavljenom u službenom glasniku piše da će cena dnevne dozvole na svim ribarskim područjima biti 1.300 dinara, a više dnevne dozvole 2.600. Kako istoričari otkrivaju tajne prošlosti i šta sve može biti istorijski trag, deca od 8 do 12 godina moći će to da saznaju kroz besplatne radionice Istorija za decu, koje će se održavati subotom u Subotici, a namenjene su uzrastu od 8 do 12 godina. Besplatne radionice održavat će se u SKC u Sveti Sava od 10 do 11 časova. Crveni krst Gornji Milanovac i Zavod za transfuziju krvi Kragujevac u osnivanju organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi u ponedeljak 28. septembra od 10 do 14 časova u zgradi okružnog načelstva. Još jedna humanitarna akcija u znak podrške u održanju građana Plavi krug zakazana je za 29. septembar u kafematu. Žurka počinje u 20 časova, minimalni prilog je

0: 500 dinara sav prikupljeni prihod namenjen je podršci deci sa autizmom. U okviru književnog kafea u fojeju Kulturnog centra Pančeva 29. septembra u 20 časova biće održana promocija knjige Ako volite bluz Vladislava Pejaka. Knjiga Ako volite bluz je hronika beogradske i srpske bluz scene od njenog osnivanja 1981. godine do danas.
1: Servis 202.

0: Super sport. Super sport 202.
1: Srpska bokserka Sara Ćirković odbranila je titulu prvakinje Evrope pošto je na šampionatu u Sofiji u finalu kategorije do 54 kg savladala Oje iz Finske. Kristina Kuluhova je takođe osvojila zlatnu medalju i tu u kategoriji do 60 kg, do velikog uspeha došla je triumfom nad francuskinjom Grossi. Košarkaši Partizana slavili u prvom kolu Evrolige protiv Olimpije iz Milana sa 92-76 u Beogradskoj areni. A muška šahovska reprezentacija Srbije pobedila je u devetom kolu šahovske olimpijade Švajcarsku sa 3-1 u Samarkandu. Šahiskinje Srbije poražena od Francuske sa 1,5-2,5. U narednim mečevima šahisti igraju protiv reprezentacije Litvanije, dok će se šahiskinje sastati sa Italijom.

0: Eko.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
3: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Izvini, zašto biraš Maxi?
5: Nekad je mama vodila mene,
6: a sada... A sada vodimo mamu!
7: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
8: Izvoli, komšar.
7: Hvala.
9: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglom.
10: Zato što ima sve što poželim.
11: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
12: Tako dobro, tako Maxi.
13: PGP RTS vam predstavlja Orkestral, dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
14: 202 za vas.
15: Nova emisija na 202-ici.
16: Sad nešto sasvim zlatno.
15: Srpska bluz legenda.
16: Neša Zlatanović.
15: Moj bluz kafe. Samo na tvojoj 202-ci. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
16: Nešin bluz kafe.
15: Nedeljom od 10 uveče.
14: 202 za vas.

Dakle, ovo su Arctic Monkeys, Do You Wanna Know. Ostalo nam da čujemo još jednu numeru u okviru ovih milenijumskih buba, pesama koje su eksplodirale od 2000. godine nadalje, čime smo se bavili u ovom jesenjem muzičkom maratonu od 6 ujutru. Miloš, Petar, Miloš, Vladimir, bili sa vama, uskoro sa vama Vesna i novo izdanje, naravno, Top Liste, a pre najnovih vesti slušamo Killers i Mr. Brightside. Želim vam prijetan dan.

Izjavu ministra odbrane Estonije Martina Heremea o mogućem sukobu dveju zemalja, Putin je rekao da je u pitanju provokacija i politička komedija. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kaže da Sjedinjene Američke Države i Evropa očekuju nastavak ruskih hibridnih napada. Ističe da je američki predsednik Donald Trump doneo konačnu odluku da dozvoli Kijevu proizvodnju raketa Patriot. Povodom izjave Zelenskog, portparol Kremlja Dmitri Peskov navodi da Rusija pomno prati koje naoružanje ili licence za oružje dobija kijevski režim. Teheran je spreman da ponovo otvori Ormuzsko more u roku od 7 dana ukoliko Sjedinjene Američke Države prihvate predlog Irana, izjavio je predsednik te zemlje Masud Pezeškijan. Ocenio je da bi nakon toga mogli konačno da počnu pregovori o okončanju rata uz poruku da Iran ne želi rat. Wall Street Journal prenosi da je američki predsednik Donald Trump odbio iranski predlog o sedmodnevnom prekidu vatre u zamenu za ukidanje američke blokade i da očekuje nastavak bombardovanja Irana posle novembarskih izbora za Kongres. Sjedinjene Američke Države i Kina uspostavit će bilateralni komunikacioni kanal za incidente povezane sa veštačkom inteligencijom, saopštila je Bela kuća nakon samita predsednika Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Dve zemlje su takođe uspostavile dijalog o superinteligenciji u cilju razmene mišljenja o rizicima i koristima veštačke inteligencije. Na evropskom prvenstvu u Sofiji posle bronze Milane Matović titulu evropskih šampionki odbranile su Sara Ćirković i Kristina Kuluhova. Rasko Simić osvojio je srebro. Košarkaši Partizana pobedom su otvorili novu sezonu Euroligi. U prvom kolu u Beogradskoj areni savladali su Olimpiju iz Milana sa 92-76. Ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno vreme, na krajnjem jugoistoku ponegde s kratkotrajnom kišom. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim delovima zemlje, najviša temperatura od 19 do 24 stepena.

Dobar dan, 40 najboljih, a među njima domaći, regionalni, strani noviteti, izvođači koji narednih nedelja imaju koncerte i neki stariji hitovi. To je ono što čini našu top listu subotom, koju ćete slušati do 13 sati, a redosled najboljih 40 napravljen kao i uvek na osnovu vaših glasova. Podsjetit ću vas kao i obično na početku na broj 064-0200-220 na koji možete da šaljete glasove za pesme koje slušamo. Nikita je urednik liste, Bukin i Vesna sa vama u ekipi pored njega, a počinjemo upravo uz najavu jednog koncerta, jedno od prepoznatljivijih imena regionalne alternativne scene Svemirko. Nastupit će 26. novembra u Beogradskoj Zapa bazi, gde će prirediti koncert sa pesmama koje su obeležile dosadašnju karijeru, ali će predstaviti i novi materijal uz najavu koncerta 26. novembra na mesto broj 40 i pesma Dizajnerica Laura.

Bila je ovo riječka grupa Grad i scenarij, njihov prvi novi singl posle albuma Brdo iz 2023. godine. Pesma govori o precenjivanju sopstvenih mogućnosti i kada nešto ne možemo da uradimo kako smo zamislili, dođe do razočaranja, međutim tu se nekako rodi nova snaga pa dobijemo i novi elan da nešto i ostvarimo. Grad i scenarij na 35. mestu, a na 34. engleski pevač James Blunt i njegov novi single Weight of It All, najava za predstojeći osmi studijski album Airplane Mode koji će objaviti 6. novembra.

Bila ovo grupa Detour na 31. mestu. Oni ove godine obeležavaju dve decenije rada. Veliki jubilej zaokružuju novim studijskim albumom Sve ok i novim singlom koji smo upravo čuli pod naslovom Umjetne glave. Ova pesma je inspirisana svetom u kome živimo i sve bržim promenama koje donosi pojava veštačke inteligencije, koja nameće pitanje šta će doneti situacija u kojoj inteligencija koja je superiorna u odnosu na ljudsku nema srce, odnosno emocije, empatiju i moralna ograničenja, a album Sve ok će biti objavljen i na vinilu. Na mestu broj 30 strani novitet, slovačka pop senzacija Adela, tako je zovu pop senzacija, objavila je novu pesmu za koju je snimila i spot, a pesma se zove Nicole Kidman, 30. mesto.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

Slušali smo grupu Vatrostalno staklo na 29. mestu. Oni su posle reaktiviranja i podmlađivanja postave najavili novi studijski album i ovo je upravo bila najava za to izdanje, pesma Tajna obala. U 3 minuta do 11 najnovije vesti koje ćete čuti od vlade, a do tada najava još jednog koncerta, posle nešto više od 2 godine velikog broja koncerata u sklopu jubilarne turneje i onog grandioznog nastupa na Ušću. Bajaga instruktori stižu 22. i 23. oktobra u centar Sava i obećavaju koncert jedinstven na više načina, bit će to raznih iznenađenja, novih verzija pojedinih pesama. Mislim lično da se i neće sve završiti na ova dva datuma, ali o tom potom, ako bude treći, znaćete. Slušamo uz najavu koncerta na 28. mestu Bajagu instruktore u pesmi Lepa Janja, Ribareva kći.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Politika Srbije je politika slobodne, slobodarske i nezavisne države koja se nalazi na evropskom putu, ali dobro pamte i zna šta se događalo kroz istoriju, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić sumirajući na Instagram učešće i obraćanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Dodaje da Srbija čuva svoje tradicionalna prijateljstva, ali i da gradi bolje odnose i sa onima sa kojima je u prošlosti bila u sukobu. Rusija je bila spremna da obnovi pregovore sa Ukrajinom posle održavanja parlamentarnih izbora, ali je Kijev pokušao da izvede napade na Moskvu i gađuje biračka mesta, izjavio je predsednik Vladimir Putin. Takođe, reagujući na izjavu ministra odbrane Estonije Martina Heremea o mogućem sukobu dveju zemalja, Putin je rekao da je u pitanju provokacija i politička komedija. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kaže da Sjedinjene Američke Države i Evropa očekuju nastavak ruskih hibridnih napada. Ističe da je američki predsednik Donald Trump donao konačnu odluku da dozvoli Kijevu proizvodnju raketa Patriot. Povodom izjave Zelenskog, portparol Kremlja Dmitri Peskov navodi da Rusija pomno prati koje naoružanje ili licence za oružje dobija kijevski režim. Teheran je spreman da ponovo otvori Ormuzski more u roku od 7 dana ukoliko Sjedinjene Američke Države prihvate predlog Irana, izjavio je predsjednik te zemlje Masud Pezeškijan. Ocenio je da bi nakon toga mogli konačno da počnu pregovori o okončanju rata uz poruku da Iran ne želi rat. Wall Street Journal prenosi da je američki predsjednik Donald Trump odbio iranski predlog o sedmodnevnom prekidu vatre u zamenu za ukidanje američke blokade i da očekuje nastavak bombardovanja Irana posle novembarskih izbora za Kongres. Sjedinjene Američke Države i Kina uspostavit će bilateralni komunikacioni kanal za incidente povezane sa veštačkom inteligencijom, saopštila je Bela kuća nakon samita predsjednika Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Dve zemlje su takođe uspostavile dijalog o superinteligenciji u cilju razmjena mišljenja o rizicima i koristima veštačke inteligencije. Na evropskom prvenstvu u Sofiji posle bronze Milene Matović titula evropskih šampionki odbranile su Sara Ćirković i Kristina Kuluhova. Rasko Simić osvojio je srebro. Košarkaši Partizana pobjedom su otvorili novu sezonu Euroleague. U prvom kolu u Beogradskoj areni savladali su Olimpiju iz Milana sa

Domaćinovitet na 25. poziciji, grupa Stefan Nemanja i pesma Naopako, tako se zove i njihov novi album. A zašto su dali baš taj naslov na tu temu, kažu, u vreme kada se muzika uglavnom objavljuje pesmu po pesmu i sluša preko streaming platformi, oni su odlučili da izdaju ceo album i da imaju eto drugačiji pristup i dali su naslov svom izdanju Naopako. Made in XU pod lista na mesto broj 24, pesma Sama, čuveni hit jugoslovenskog ženskog benda Kakadu Luk iz Opatije.

To je bio taj One Republic koji sam malo čas najavila. Stižemo do 20. pozicije. So Into You, pesma koju izvodi kanadska pevačica Tamija sa njenog debi albuma koji nosio njeno ime, objavljen je 1998. S obzirom na godinu, pretpostavljate podlista Svirajte ponovo Sema. Pesma je zasnovana na samplu iz numere Se je američkog sastava The Commodores.

kod nogomet, troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Se odramo sa do Nirvane u podrumu moje mame, na koju

Još jednom je Mile Kekin na sebi svojstven način opisao neke svakodnevne situacije. Ova se odnosi na ono kada shvatite da u njegovom, o ženama govorim, u njegovom telefonu osoba koja je potpisana kao Marko Nogomet zapravo jeste žensko, ili on na vašem vidi Ivana Ples ili Maja Triatlon, pa se ispostavi da je reč o muškarcu, i dalje da ne pričam, nastane prava drama. O tome govori pesma Marko Nogomet koju smo čuli kao 19. i podsjeća vas Mile Kekin 2.10. na Zapa Barci. Još jedan strani novitet, na 18. mestu Just a Kid, nova pesma američke count autorke Sare Bareilles i vodeći singl sa njenog albuma Good Grief, prvo koji je objavila posle 7 godina pauze.

Na 17. mestu slušali smo beogradski sastav Lipo Vlaud i njihov novi singl Privid. Pevač i autor teksta je Rade Šević i kaže da ova pesma predstavlja borbu pojedinca sa klišejima iz okruženja i izazovima stresa. A ako volite, a znam da vas ima mnogo, muziku grupe Juraja Hip, iskoristite priliku i budite 10. novembra u centru Sava, održat će koncert u okviru oproštajne turneje, dakle sad ili nikad, više koncerata neće biti, a uz najavu koncerta 10. novembra i Easy Livin'.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Izvini, zašto biraš Maxi?
3: Nekad je mama vodila mene,
4: a sada... A sad vodimo mamu!
5: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
6: Izvoli, komša.
5: Hvala.
7: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
8: Zato što ima sve što poželim.
9: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
2: Tako dobro, tako Maxi.
10: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
13: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
0: Eko.
14: 202 za vas.
2: Slušaj radio 202.
15: Na FM ili DAB Plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
2: Radio 202.
14: 202 za vas.

Električni orgazam, novi album u Magli Sja i treći singl sa tog albuma Nije ceo svet na mestu broj 13, a dovesti u 3 minuta do podneva. Rock Me Amadeus, vratit ćemo se u 80. prošlog veka, austrijski muzičar Falco i njegov veliki hit.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Evropska unija bi mogla da se suoči sa najtežom zimom u poslednje 4 godine zbog rekordnih cena energenata i mogućih problema sa snabdevanjem iz Sjedinjenih Američkih Država. Brisel zato razmatra mere za ublažavanje krize. Zbog otežanog snabdevanja naftom i gasom na evropskom tržištu se očekuju povećane i potražnju i potrošnje struje. Zašto je ključna prenosna mreža? Srpski prenosni sistem spreman je za predstojeću zimu, a završeni su svi planirani remonti dalekovoda, izjavio glavni dispečer elektromreže Srbije Dragan Rakić. On je za RTS rekao da je početkom septembra dnevna potrošnja struje bila rekordna i da se kretala od 91 do 92 miliona kilovat časova, dok se sad usled pada temperature beleži potrošnja smanjena za 10%. Američki predsjednik Donald Trump predloži ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom da otputuje u Moskvu na sastanak s ruskim liderom Vladimirom Putinom, objavio je Bloomberg, pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorom. Kancelarija predsjednika Ukrajine je nedugo zatim negirala da je takav predlog upućen. Kremlj je u više napada saopštavao da bi sastanak Putina i Zelenskog mogao da bude održan upravo u Moskvi. Teheran je spreman da ponovo otvori Ormuski moreuz u roku od 7 dana ukoliko Sjedinjene Američke Države prihvate predlog Irana, izjavio je predsjednik te zemlje Masud Pezeškijan. Ocenio je da bi nakon toga mogli konačno da počnu pregovori o okončanju rata, uz poruku da Iran ne želi rat. Wall Street Journal prenosi da je američki predsjednik odbio iranski predlog o sedmodnevnom prekidu vatre u zamenu za ukidanje američke blokade i da očekuje nastavak bombardovanja Irana posle novembarskih izbora za kongres. Patrijarh srpski Porfirije je na Palama osveštao crkvu posvećenju saboru svetog arhangela Gavrila, posle čega je služena sveta arhijerejska liturgija. Izgradnja hrama sabora svetog arhangela Gavrila počela je 2008. godine. Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije kaznila je Partizan sa 42.000 evra i zatvaranjem dela stadiona na sledećoj utakmici na domaćem terenu na evropskim takmičenjima zbog ponašanja navijača na utakmici kvalifikacije za Ligu konferencija protiv Hetafe. Kako se navodi na sajtu UEFA, Partizan je kažnjen zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača, kao i upotrebe pirotehnike i laserskih pokazivača. Do kraja dana postepeno razvedravanje u svim delovima zemlje, najviša temperatura do 24 stepena.

Priča o osjećanjima koje ostaju kada se ljubav završi i uspomenama koje se povremeno vraćaju i ne možemo da ih se oslobodimo. O tome govori pesma Trag ljubavi Ivane Peters, nova emotivna balada, danas na 9. mestu. Prošle subote je bila 29. Manje više za sve izvođače glasate, evo upravo glasuju za Porto Morto, Falka, Ivanu Peters, Tamiju i mnoge druge. A slušat ćemo na mesto broj 8 bend koji je osnovan 1979. Radili su do 1982. Mnogi će reći nažalost, jer je reč o odličnoj grupi. Grupa 1 je u pitanju, Sa tobom, bez tebe, poznati singl ovog beogradskog novotalasnog rock sastava koji su objavili 1981. Bila je to singlica, a na njenoj B strani bila je pesma Bekstvo, no mi danas slušamo Sa tobom, bez tebe.

Piše u jednoj poruci psi veliki glas za Jovandeku. Prvo Jovandeka, odnosno Saša Jovanović, frontman ove grupe, je napisao tekst za pesmu Ko to zna, koju smo čuli kao petu, muziku radio Saša Volner. U pitanju je beogradski trio Psi, njihov novi singl kojim najavljuju album. Imaće interesantan naziv Ko voli taj krade, a novi materijal donosi prepoznatljiv spoj psychobilly zvuka rock'n'rolla i punka po kojem su Psi i poznati na domaćoj underground sceni. Ako ste možda zaboravili, subotom imate pravo na 5 glasova i ako ste u međuvremenu čuli još nešto što vam se dopalo, a niste iskoristili 5 glasova, imate još nekih 20 minuta za to. Bližimo se polako vrhu, a na mesto broj 4 najavljamo još jedan koncert. Grupa Nazaret je skočila sa 28. mesta na 4. a njihov koncert najavljujemo uz pesmu Love Hurts, koju su, podsjetit ću, prvi snimili Everly Brothers 1960. godine, 15 godina kasnije i Nazaret. A oni će nastupiti 5. oktobra u MTS Dvorani, gde će predstaviti svoj 25. studijski album Surviving the Law. Inače, od osnivanja 1968. Nazaret je imao više od 50 zlatnih i platinastih sertifikata, a da ne pričam koliko je i dan danas popularna pesma Love Hurts.

očekujem nagradu. Grupa Zoster, koja je nastala 2000. godine na inicijativu Marija Knezovića i Dražana Planinića, jer su, kako su rekli tada, imali potrebu mnogo toga da kažu kroz muziku i jesu do dana današnjeg. Njima se posle godinu dana pridružio bubnjar Goran Rebac, potom i pevačica Marijana Pejić, a Zmajevi i Flomasteri samo su neka od imena koje su menjali i koristili maltene sa svakim sledećim nastupom. Onda se ustalilo ime grupe Zoster, koje je nastalo pošto je Mario preboleo herpes zoster. Eto, zanimljive ideje kako da nazovete bend koji je vrlo uspešan. Čuli smo ih na mesto broj 3 u pesmi Ja ne očekujem nagradu, kojom najavljuju sledeći novi studijski album. Vidim da neki od vas šalju 5 glasova za jednu pesmu, pravila su jedna pesma, jedan glas, pa eto, vodite računa o tome da bi borba bila fair. Vice šampionska titula ove subote za grupu The Rolling Stones, znate već novi album, dugo čekan, Foreign Tongues, sa brojnim gostima i posvetama nekim umetnicima. Dve pesme su kao omaž, jedna za Amy Winehouse, a drugi za Chucka Berrya, a Stones slušamo u numeri Rough and Twisted.

Nedelja se stonosi i ove subote visoko plasirani i tako smo polako stigli do mesta broj 1. Ako redovno pratite listu i ako ste pratili predloge tokom prethodne nedelje, onda možete da pretpostavite ko je danas najbolji, a u pitanju je jedan domaći novitet. Rano je prvi novi autorski materijal Party Breakersa posle 11 godina pauze i prvi singl posle albuma Sirotinsko carstvo iz 2015. A novi singl stiže u oči nastavka koncertnih aktivnosti grupe. Večeras su u Beogradskoj Zapad Barci, a koncert u Zagrebu zakazan je za 17. oktobar u klubu Bugalu. Predvođeni Canetom i Antonom, Breakersi već više od 4 decenije deluju kao stub regionalne rock'n'roll underground kulture, uvek rado slušani, a to koliko vam se dopao njihov novi singl potvrđuje i današnje najbolje mesto. Prvi Breakersi i Rano je.

0: Eko.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
4: Hteo bih te stari.
5: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: Nova emisija na 202.
9: A sad nešto sasvim zlatno.
8: Srpska bluz legenda
9: Neša Zlatanović.
10: Moj bluz kafe.
8: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
9: Nešin bluz kafe.
8: Nedeljom od 10 uveče.
7: 202 za vas.

Vreme je da privodimo kraju današnje izdanje Top Liste. Mnogo vam hvala što ste i danas glasali u velikom broju, što ste nam slali pozdrave, ispravili neke stvari, pisali komplimente, na svemu vam u svakom slučaju hvala. Nastavlja se jesenji muzički maraton Beograda 202, trajaće još dosta i bit će to mnogo sati sjajne muzike i raznih zanimljivih tema. Ono što se ne menja subotom je jukeboks koji počinje za nekoliko minuta, stiže Ćunko i bit će sa vama u prvom jesenjem izdanju emisije koja se bavi muzikom snimljenom pre 80. godina prošlog veka i lista je uglavnom sastavljena od vaših predloga. Pozdravljam vas, Robert, Nikita i Vesna. Do slušanja.

0: Jukebox. Jukebox 202.
1: Tačno, u 13 sati želimo vam dobar dan i dobrodošlicu i još jedno tročasovno uživanje uz stare dobre hitove snimljene do 1980. godine. Jukebox u sklopu jesenjeg muzičkog maratona Beograda 202. Verujem da će vam lepo leći i ove subote. Početna postava je sledeća. Muzička urednica Olga Kepčija, tonsko-tehnički realizator Robert Denić, moj

California Dreaming ove subote u verziji Beach Boysa u jukeboxu, a šalje nam poruku ekipa sa jezera Ćelije, standardno uz nas, kažu Deep Purple, Lazy, to je izbor za danas, Sio grupa, Osveta, Đorđe iz Vrdnika, predlog za sledeću nedelju, Chick Everybody Dance, kaže Nenad, početkom novembra je 6 godina kako nas je napustio pevač, kompozitor, gitarista, klavijaturista, genijalni Ken Hensley, pozdrav od mlade Dragane iz Novog Sada, koja je uživa u takvoj vrsti muzike. Svaka čast, hvala vam na ovakvim porukama, ima ih još, tako obično biva kad krene emisija, ali mi se vraćamo naravno muzici Big Brother and the Holding Company, Janis Joplin, jasno vam je Peace of My Heart, Middle of the Road, zatim slušamo Soleil, Soleil, ponešto po vašoj želji, ponešto naš izbor, nadam se da vam se dopada.

svemu što nas čeka sutra. Kad dođe vrijeme buđenja i jave.

jedan od najvećih i najpoletnijih Smokey hitova, Meet You at Midnight, jedna od pesama koje nekako uvek prijaju, uvek razigraju, raspevaju. Verujem da je tako i kod vas ovoga popodneva. The Move, I Can Hear the Grass Grow, to je takođe bila vaša želja. Zatim Granada sa prvog albuma Disco Darling Luisa Fernandez, 78. godina, takođe među vašim predlozima. Where Do You Go To My Lovely, Peter Sarsted. Zatim John Baez, Gracias a la Vida. Atlanta, Rhythm Section, So Into You, to je poželeo da čuje Nele iz Vršca i gotovo u svakoj emisiji predlog Aphrodite's Child, ovoga puta End of the World. Ponovo smo u romantici, u emociji čistoj. The Drifter, Save the Last Dance for Me, a onda Slomljena srca donose, naravno, Gentlemani.

Crni biseri i lepi flamingo, prethodno i Polenka i Dajana, hit do hita, divna stara dobra muzika, malo strana, malo domaća, malo Polginom izboru, malo poneka vaša želja. Ima predloga jako lepih i danas, kao i uvek, recimo Police, Message in a Bottle, onda Božica, koja je bila posebno inspirisana danas, kaže, vaša emisija je kao romantično, emotivno putovanje kroz vreme i muziku. U tom duhu i pišem poruke i biram muziku, to činim sa zadovoljstvom, neprekidno već punih 20 meseci. Hvala vam na svim iščitanim porukama, ispunjenim željama. Tango del Rose, Rocco Granata, to je predlog za danas. Hvala puno na ovako divnoj poruci i na vernosti. Dobar dan, dobri moj, Joe Cocker the Letter, kaže, Voja, ima tu još nekih poruka, ali jesenji muzički maraton, podvlačim, muzika u prvom planu, naravno, recimo Bee Gees i To Love Somebody, pa onda stižu i Beatles i Paperback Writer.

Ray Charles, Georgia on my mind, pa Percy Sledge i ova verzija koju možda malo ređe slušamo, Sitting on the Dock of the Bay, za samu završnicu prvog sata našeg današnjeg 427. druženja, ovoga puta u sklopu jesenjeg muzičkog maratona Beograda 202. Message in a Bottle, Police među vašim željama, zatim Život je ogrlica nanizanog biserija, a svaki biser je u džuboksu. Pozdrav stiže od danas veoma nadahnute Mirjane Jethro-Tull, Hunter Girl, i to uživo sa duplog albuma. Poželeo je Zoran iz Palanke. Mihajlo kaže, ko voli muziku džuboksa ima svoje utočište jednom nedeljno na 202, daleko, daleko turbulentne svakodnevice. Ja bih dodao i dva puta, s obzirom na to da je u noći između nedelje i ponedeljka od ponoći do 3 ujutru repriza emisija Rock and Roll u Beogradu i grupa Time. To je ono što je poželeo da čuje Mihajlo. Slušamo Alberta Hammonda, Down by the River, a onda nam stižu i Sweet Blockbuster.

taj divni, legendarni, briljantini John Travolta i Olivia Newton-John i Summer Nights. Uveliko smo u jeseni, ali letnja noć uvek je lepo toga prisetiti se. Ako može, Beatles i još nešto, važi, beležimo. Zatim kaže poruka Boston, Goran iz Zemuna, može nešto što retko čujem, a slušalo se s kraja 70-ih, početkom 80-ih u disko klubovima, Didi Jackson, SOS, to je poželao da čuje. Boban iz Novog Sada, dobro, beležimo naravno i to, uz pozdrav Bobanu. Jesen sa vama, 202 diže prašinu sa vremena koje teče, vremena i ljudi, zajednička slika, Dorsey, Love Street. Uobičajeno je poželao profesor Dago i Subotica, Led Zeppelin, rock and roll takođe među vašim željama, sada nešto antologijsko sa naših prostora, redovno među vašim predlozima i dalje Josipa Lisac i njen klasik O jednoj mladosti, Dusty Springfield će zatim se, čini mi se, potpuno lepo nadovezati I only want to be with you.

Nezaobilazni Fleetwood Mac i Rihanna nove subote u Jukeboxu, a među vašim željama za neke naredne emisije je i Atlantis i Donovan. Onda kaže poruka, samo da se javim, tu smo, nikada nećete dosaditi, subota u Jukebox pravo je uživanje. Predlažem malo Italiji 74. Riccardo Cocciante i Bella Senzanima, ovo nam je danas ispisala Marijana iz Beograda. Hvala Marijani što je i danas tu. Dobar dan vama u studiju, svim slušalcima Jukeboxa. Moj predlog je pesma Oh Happy Day koju izvode Edwin Hawkins Singer za narednu emisiju. To je predložio Marko, a gotovo da i ne prođe Jukebox, a da ne predložite korni grupu. Ovoga puta u pitanju je pesma Prolaze godine. Teen Lizzy nam stižu sa Don't Believe a Word, a onda veliki Queen i You're My Best Friend.

Prvo smo pominjali, onda i slušali The Police, Can't Stand Losing You, ovo su bili Prokov, Harum, Conquistador. Manje priče, više muzike danas, jer je Jukebox u sklopu jesenjeg muzičkog maratona Beograda 202. Ipak, naravno, poruke vaše su tu. Pozdravi iz Čonoplje kod Sombora, ako može, Toto, Girl, Goodbye, pa Joe Jackson, One More Time, Bob Dylan takođe među vašim željama. I još neke lepe poruke su nam tu stigle. Kaže, slamate mi srce, a rezervno nemam. Dobro, takva slamanja srca su, čini mi se, opravdana, i to nekako i može da se podnese, bar do 16 sati subotom. Šta sada slušamo? Roy Orbison, Only the Lonely, ovo tek slama srca. Sympathy for the Devil stiže zatim, naravno, Rolling Stones je.

You Send Me, pevao je Sam Cooke, a da vidimo šta nam vi pišete putem Vibera. Maraton ne remeti sled događaja i omiljene emisije, u to ime ako može, Melina Merkuri, Deca Pireja, tako nam piše danas Nada, nešto sasvim drugačije, kako kažu u poruci, Screaming Jay Hawkins i njegova verzija I Put a Spell on You. Dejanu šaljemo pozdrav, Dejanu iz Leskovca, Charlie nam se javlja iz Kragujevca, poželeo je iz 77. godine duo Bakara, veliki hit, Yes Sir, I Can Boogie, Cepelini, Good Times, Bad Times, kaže Peđa. Veliki pozdrav šalje nam kao i uvek Željko, kaže da uživa u jukeboxu. Onda kaže poruka, ako može od Pink Floyda, Louder Than Words, Vlada iz Vršca. Obriši suze, draga, šta da dodamo uz ovo, Boba Stefanović, ponovo nešto za sve romantike koji su uz Beograd 202 i jukebox u sklopu jesenjeg muzičkog maratona.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije Stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli!
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Slušaj radio. 202.
8: Na FM ili DAB Plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
7: Radio 202.
6: 202 za vas.

kakvih je ovo bilo desetak minuta za ljubitelje starog domaćeg rock'n'rolla. Prvo instrumental svaka tegoba, pa korni grupa pusti da te diram. A mi nastavljamo da nižemo želje pristigle putem Vibera, Ain't She Sweet, ali u verziji Gina Vincenta, kaže Zoran. Zatim je Saša i danas tu, Saša iz Bora, Bellamy Brothers, Let Your Love Flow je želja iz oblašnog Čačka, kako piše, javlja nam se Boban, Baby Love od Mother's Finest, Voja je poželeo da čuje Joe Cockera i numeru The Letter i dodaje hvala vam što donosite dah prošlih vremena i budite uspomene, možda nekom baš danas, baš ova pesma bude omiljena ili ga seti na drage ljude ili događaje. Divno napisano, zaista. Ono što sada sledi su Grand Funk Railroad i The Locomotion. A Riblja čorba je nekad pevala Danas nema mleka, 93. mnogo ranije. Originalnu verziju su snimili Hermans Hermits, svojevremeno u detinjstvu Borin omiljeni band, pa nije ni čudo što su ih obradili. No Milk Today ćemo da slušamo danas. Hermans Hermits, prethodno, kao što već rekao, Grand Funk Railroad, The Locomotion.

0: samo kad su zaljubljene.
1: Buldožer je njihov klasik, žene i muškarci, a među vašim željama danas je i ABBA i Thank You for the Music, pa onda Kenny Rogers, I Just Dropped In iz 67. uz pozdrav od decenijskog slušalca Child in Time, uz pozdrav iz Subotice, a iz Valjeva nam se javlja Teša, jedna stara koja me vraća u dane mladosti, disko klubo je grupa Kod i dođi mi na čaj, prava za početak jeseni, konstatuje Teša, slažem se. Kings, Skin and Bone, Jova se javlja iz Novog Sada. Vanja Stojković, poruka pristigla pre nekoliko trenutaka, nikad nemoj plakati zbog ljubavi, i moram da priznam da sam se odmah setio i sjajne Zbogom Bruce Lee verzije, zašto da ne. 064-0202-200, izvolite, tu smo do 16 sati. Ponovo poslastice za ljubitelje domaćeg rock'n'rolla, progresivnog zvuka, svojevremeno pop mašina i Put ka suncu. Evo, pominjali smo grupu Kod, sad i slušamo, ali u temi ekskurzija.

band Zlatni prsti i Budi hrabra. Zlatni prsti, nezaboravni su, odmah je stigla poruka. Prisetili ste se i lutajućih srca. Ovoga puta u pitanju pesma Seti se Beach Boys. Slušali smo ih već danas, ali evo ih i u željama, njihov klasik Good Vibrations. Zaslušali smo i Arsena Dedića, no to vas nije sprečilo da i danas poželite. Izabrat ćeš gore, kaže Slađana. Da vidimo šta nam je to još stiglo putem Vibera. Daniela piše: dobri ste zaista, možda i najbolji danas, hvala najlepše. Dion Warwick i kompozicija Walk on By, pozdrav od Miroslava iz Niša. Zatim nam se javljaju Buki i Žile iz Prokuplja, može li nešto od Krisa Rije, i to beležimo. I još jedna poruka ovoga puta iz Kragujevca: hvala što sam uz vas uspela da sredim kuću, a predlog je Sugar Baby Love. Pozdrav za Auroru iz Kragujevca. Vlada i Bajka, Oblak, ponovo nešto setno, romantično, evergreen muzika sa naših prostora, što možemo da kažemo i za Zlatka Pejakovića i za njegove čerke.

Demis Rusosi, My Friend Wind, a Daniela i Ognjen kažu veliki pozdrav iz Graca, predivni ste, samo tako nastavite, hvala najlepše. Zatim Dajan Warwick još jednom među vašim željama, Biljana nas hvali, divno zaista, baš znate nesebično da delite srce, hvala lepo, uramiću vas u trajno sećanje, predivne poruke zaista, free all right now. Još jedna vaša želja, kaže poruka, od kad ne čuju Demisa Rusosa, onda se ne sluša baš redovno jukebox, jer ako je neko redovno u jukeboxu, onda je Demis Rusos loba iz Natalinac, takođe divne reči nam šalje. Hvala vam svima, malo je to reći, ali nadamo se da osjećate i naše zadovoljstvo dok čitamo ove vaše reči. Šta bi dao da se na mom mjestu bijelo dugme u samoj završnici, verujem da će mnogima biti sjajan pečat, naravno pripremili smo vam još ponešto.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.

Rod Stewart, You're in my heart, još nešto divno i romantično pred sam kraj današnje emisije. Mnogo hvala na divnim porukama, na predivnim rečima koje smo dobijali od 13 sati. Još jednom velike pozdrave šalje vam ekipa koja je sada u sledećem sastavu: Olga Kepčija, Draško Šarić, Robert Denić i Milan Ćunković, stiže Ivana Pataković i u sklopu jesenjeg muzičkog maratona emisija Pravac 202 posvećena septembarskim ljudima, septembarski ljudi i mnoge lepe pesme o njima u narednim satima na talasima Beograda 202, kao što ste navikli subotom popodne. Apsolutno tvoj Mirzino Jato, to je ono što sada slušamo i za sam kraj emisije. Dado Topić i Superstar, čujemo se i sledeće subote od 13 do 16 sati.

0: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
1: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Proslavljeni VJ, sada RJ.
3: Prevedi.
1: Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. Puna sata.
3: A sada,
1: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
4: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i tamo with Ivana. Whoosh.
5: Slušate jesenji muzički maraton na 202-ci, a u maraton se uključuje emisija Tu i tamo. Čućete muziku onih koji su rođeni i koji slave rođendane u septembru, ili kao što ja volim da kažem, septembarski ljudi. To je tema današnje emisije Tu i tamo. Naš broj telefona je 064-0202-200. Možete da nam pošaljete i Viber poruke, a možete i da lajkujete našu Facebook stranu Tu and tamo. U današnjoj emisiji čućete i neke nove džinglove, ali da mi otvorimo ovo septembarsko izdanje emisije Tu i tamo u okviru maratona sa pevačicom koja je rođena baš 1. septembra 1957. Dobro nam je poznata, zove se Gloria Estefan, a pesma koju smo izabrali za početak je Oje mi canto.

Slušali smo grupu Aerosmith i pesmu Living on the Edge, a to smo slušali zbog Joea Perija, koji je i tekako bitna karika ovog benda. Ovaj sjajni gitarista je rođen 10. septembra 1950. I eto, njihova muzika, grupa Aerosmith, uvek prija u našoj emisiji Tu i tamo i na 200 dvojci. Idemo dalje, ali čitamo i vaše poruke. Glorije Stefan, pozdrav, napisao nam je Milan. Kaže, pored Glorije, moja omiljena septembarka je Corinne Drury, pevačica grupe Swing Out Sister. Kaže Milan, Milane, ubeleženo, čućemo sigurno neki hit grupe Swing Out Sister. A evo, kaže Bojan, obavezno Glorije Stefan i Oemi Kanto. Onda piše i Gojko, pozdrav svima u studiju, David Coverdale, White Snake, Too Many Tears, Brian Ferry, Slave to Love, Meatloaf, I Do Anything for Love, Liam Gallagher, Wonderwall, Roger Waters, Wish You Were Here, Tracy Thorn, Missing, Richard Ashcroft, Bittersweet Symphony, Prijatan dan. Gojko, hvala na ovako detaljnom spisku. Svakako će biti pesme sa vašeg spiska, jer su ti izvođači većinom i na našem spisku. E, sada mi imamo za vas pesmu koja je zaista sjajna i uklopit će se idealno u današnju emisiju. Zove se I Try, a Macy Gray je još jedna septembarska muzičarka. Rodila ste 6. septembra 1967. Šta reći osim I Try?

Slušajte emisiju Tu i tamo u okviru jesenjeg muzičkog maratona na 202. Današnja tema, septembarski ljudi. Slušali smo grupu Pulp i pesmu Common People zbog Jarvisa Cockera, koji je takođe rođen u mesecu broj 9. Eto, slavio je 19. septembra, a rođen je 1963. Sada imamo konačno i nešto domaće, a to je zaista jedna pevačica A kategorije, pevačica zlatnog glasa, i njen rođendan je bio 15. septembra. Ona se zove Bisera Veletanlić, a zajedno sa grupom Darkwool Dub uradila je nešto baš posebno i idealno da slušamo danas. Nešto sasvim izvesno.

Bila je Aleksandra Kovač i pesma Hoka Hej. U njenom slučaju rođendan će tek biti jer je njen datum rođenja 30. septembar. Eto, mi njoj unapred čestitamo rođendan. A sada nam je na listi jedan izuzetan muzičar koji se zove Dave Stewart i koji je toliko bitan u muzičkoj istoriji, a počeva grupe Eurythmics, pa nadalje. I eto, mnogi od nas kad tako nešto sedimo i pričamo, uvek pomenemo kako je greota da nikad nismo imali priliku da čujemo Eurythmics ovde kod nas negde, a verovatno i nećemo, jer su se oni posle tog razlaza samo ponekad ponovo nalazili na istoj sceni. Dave Stewart, Heart of Stone. Dave Stewart rođen je 9. septembra 1952. Sarađivao je naravno i sa mnogim velikim izvođačima i bio član i mnogih super bendova, ali ipak dovoljno je da kažemo Dave Stewart i svi znamo o kome je reč. Slušamo pesmu Heart of Stone, ali pre toga da pročitam ja vama poruku koju nam je poslao Zoran Savić. Kuc, kuc, septembar, rođendancima srećno, a nama na radost otvorite vrata 202 muzičke arhive jednim bosom koji se 23. septembra pridružio Kekecu i Politikinom zabavniku svojih 77 godinica, a broj godinica nije porog nego povod za radost sa onima koji ih vole. E pa, lepo ste ovo napisali, Zorane, hvala. Biseru smo već čuli ovde kod nas u emisiji Tu i tamo u okviru jesenjeg muzičkog maratona, a bos će svakako dobiti, ja mislim, i više od ta čuvena 3 minuta, jer pesma će trajati malo duže, ali svakako vreme je za Dave'a Stewarta i Heart of Stone.

bila ova pesma koju ste sigurno čuli mali milion puta, a zove se Hey Mickey. Slušali smo Toni Basil, koja je rođena 22. septembra. E, ona je mnogo godina, godinica, što bi rekao naš slušalac Zorana, napunila, jer je rođena 1943. Ali mi smo evo sad ovde u našem studiju razgovarali koliko je ritam ove pesme inspirisao mnogo velikih hitova koji se slušaju i danas, pa mnogi ne znaju da je verovatno ovaj bila inspiracija Taylor Swift, Bruno Mars i Rosé, APT, taj čuveni zapaljivi hit Avril Lavigne, i eto imaš mnogo pesama koje imaju u sebi ovaj ritam. E, posle Toni Basil čitamo vaše poruke i ispunjavamo jednu želju koja je više nego idealna za danas. E, ovako, slušajte. Boba nam je napisao September i Cry for You. Rođena je 12. septembra, zbog toga je uzela svoje umetničko ime da bude Septembar. I evo, mi ćemo sada i da vam pustimo tu pesmu koja se zove Cry for You, po kojoj je prepoznatljiva. Ali iza ovog umetničkog imena September krije se švedska pevačica i autorka muzike i tekstova, ali i TV voditeljka. E sad, njeno pravo ime je Petra Linnea Paula Marklund, a rođena je 12. septembra 1984. Eto, prilika da čujemo kako zvuči to kad jednu pesmu peva neko ko je potpisan kao September. Bobane, hvala još jednom. Ovo je September ili September i Cry for You.

0: Eko.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: A sad vodimo mamu.
4: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komšija.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jesku pronađite inspiraciju

Slušali smo i jednog italijanskog predstavnika, a to je Mahmud, koji je veoma popularan i omiljen i imao je priliku da učestvuje na pesmi Eurovizije, a rođen je 12. septembra 1992. i to kao Alessandro Mahmud, ali ipak Mahmud mu je umetničko ime, eto malo pre bio jedan septembar kao umetničko ime, a mi ćemo sada da specijalno za Milana pustimo grupu Swing Out Sister, jer je Corinne Drewery iz ovog benda rođena u septembru i ona mi je to prvi zabeležio ovde, tako da sada da mu poručim da pojača 202-ku, zato što Corinne sa bendom Swing Out Sister stiže u program 202-ke 21. septembra 1959. je rođena, a pesma koju ćemo čuti zove se Where in the World.

Slušali smo pesmu Nice to Meet You, a izvođač je Niall Horan, jedini Irac koji je bio član benda One Direction. E sad, Niall je nastavio uspešnu solo karijeru. Možda ne baš uspešno kao Harry Styles, ali svakako veoma uspešno. A eto, ovo je bila prilika da se podsjetimo pesme Nice to Meet You i da kažemo da je Niall rođen 13. septembra 1993. Opet čitamo vaše poruke. Kaže Siniša, kad smo kod septembra, nemojte zaboraviti da je sutra rođendan Avril Lavigne. Ne brinite Siniša ništa. Evo sada za vas specijalno stiže Avril Lavigne i njena dobro poznata pesma s kojom je nekako sve i krenulo, a zove se Complicated, a Avril Ramona Lavigne rodila se 27. septembra 1984. i velika je kanadska zvezda. Slušamo Complicated.

Ako ste se sada uključili u program 202, u toku je jesenji muzički maraton, a u okviru maratona emisija Tu i tamo, u kojoj su danas u glavnim ulogama septembarski ljudi, muzičari i muzičarke koji slave rođendane u septembru. Ovo je bio Moby, rođen kao Richard Melville Hall 11. septembra 1965. Moby ima tu jednu dobru osobinu da često dođe kod nas, tako da je uvek dobro došao. A mi ćemo sada za vas da se posvetimo malo više jednoj velikoj pevačici,

3 u 1, rubrika Beyoncé i pesma koja se upravo završila, Single Ladies, Put a Ring on It. U nastavku emisije Tu i tamo u okviru jesenjeg maratona slušamo jedan dobro poznati omiljeni glas Liama Gallaghera i grupu Oasis, dakle William John Paul Gallagher, rođen je 21. septembra 1972. U posljednje vreme deluje kao da se malo i smirio, bar što se tiče ovih premijera dokumentarnog filma o grupi Oasis. Eto, nije se desilo još ni jednom da su se Noel i Liam potukli, a ranije se i to dešavalo. U svakom slučaju, evo, slušat ćemo grupu Oasis po izboru našeg slušalca Gojka, dakle Liam Gallagher i Oasis, a pesma je, eto, taman imamo ovo veze i sa rođendanima i sa tim datumima, jer neko želi da živi za uvek. Live forever, Oasis.

Bila je ovo kuma panka i kraljica rock'n'rolla ili jedna velika rock ikona koju znamo pod imenom Joan Jett. Rodila se kao Joan Marie Larkin 22. septembra 1958. A čuli smo stvar Fresh Start zajedno sa bendom The Black Hearts. Posle Joan Jett opet nešto domaće. Iz benda Kanda, Kođa i Nebojša, pevač Oliver Nektarijević rođen je 30. septembra i zato sada slušamo pesmu Tamo gde je sunčano.

Bije ovo Damir Urban, ali u bendu Laufer i jedna sjajna stvar, Moja voda. A Damir Urban je rođen 19. septembra 1968. Tako da je ovo bila prilika da čujemo i ovu pesmu u našem jesenjem muzičkom maratonu. Nastavljamo sa septembarskim ljudima i tako dolazimo do pevačice koja je rođena kao Cecilia Veronica Peniston, ali svi je mnogo bolje znaju po toj skraćenici i po nadimku CC Peniston ili samo CC. Ona je imala zanimljivu karijeru, a osim toga što je znamo kao pevačicu, takođe je učestvovala i u nekim takmičenjima lepote, tako da ima i u svojoj karijeri i to da je kraljica lepote. E sad, Cici Peniston pevaće nam dobro poznatu pesmu Finally, a nisam vam rekla da je rođena 6. septembra 1969.

Slušali smo grupu Måneskin u džinglu, a pesmu Talk to Me, dakle Damiano, David, Tyla i Nile Rodgers. E, to je već taj septembarski čovek koji nama treba za danas. Dakle, Nile Gregory Roger Jr. rođen je 19. septembra 1952. Jedan izuzetan gitarista i koosnivač benda Chic. Napisao je, producirao i sarađivao zaista sa mnogim velikim zvezdama i kolegama i zabeležio i velike tiraže, naravno, sa svim tim muzičkim akcijama u kojima je učestvovao. Dakle, ovo smo slušali, Nile Rodgers je pomagao Tyli i Damianu Davidu u numeri Talk to Me. A sada slušamo pevačicu koja je rođena kao Alaysha Beth Moore Hart, ali ipak je to sve jednostavnije kad vam kažem samo Pink. I ona je septembarsko dete, slavila je rođendan 8. septembra i napunila 47 godina, a mi slušamo pesmu Trouble.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Hteo bih te stari...
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana, prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Eko.

Bila je ovo Siobhan Fahey Stewart, koju smo znali pre svega kao članicu grupe Bananarama, a onda je kasnije ona upala u tu priču zvanu Shakespeare Sisters. Slušali smo njihovu pesmu I Don't Care. Da pomenemo još i to da smo čuli u današnjoj emisiji njenog bivšeg muža, a to je Dave Stewart iz grupe Eurythmics, i oni su eto rođeni tako dan za danom. Njen datum je 10. septembar 1958. I eto, ona se i sada tu i tamo vrati članicama grupe Bananarama, pa nekad uskoči i u neke koncerte. Nedavno su slavile izlazak ploče jedne iz 80-ih, ali svakako ovo je bila pesma I Don't Care i rekla sam vam sve, rođena 10. septembra 1958. Siobhan Marie Deidre Fahey. A sada jedan čovek koji je prepoznatljiv i po nadimku Boss, Bruce Springsteen, još jedan septembarski veliki muzičar, rođen kao Bruce Frederick Joseph Springsteen 23. septembra 1949. I kao što je naš slušalac Zoran napisao, eto, i on je ušao u taj klub slatkih 77. Ova je pesma Better Days, Bruce Springsteen.

Bila je grupa Suede i Animal Nitrate, a to smo slušali zbog frontmana grupe Bretta Andersona, koji je takođe septembarsko dete. I on će tek da slavi rođendan, jer je njegov dan 29. septembar, a rođen je 1967. Bila grupa Suede, pa onda bila mala pauza, pa se posvetio i nekim drugim bendovima, ali uvek sa nekim svojim kolegom iz grupe Suede, a onda su se ponovo okupili i sada su i dalje u akciji. Mi smo slušali pesmu iz baš nekog ranijeg, ranog perioda grupe Suede, Animal Nitrate. E, sada, posle ovoga, znate onu frazu, nešto sasvim drugačije, ali zaista i jeste. Posvetit ćemo se Gloriji Gaynor, pravoj disco divi, koja je za sve što smo danas pričali još veći šampion, jer je 7. septembra napunila 83 godine. Dakle, Gloria Falls, tako je rođena, ali svi znaju kao Gloria Gaynor. Slušamo je u saradnji sa Kylie Minogue, a to je pesma Can't Stop Writing Songs About You.

Još jedan dobro poznati bend, norveški trio Aha i pesma za Jamesa Bonda, koju smo upravo čuli, The Living Daylight. Ovde imamo dodatno zanimljivu situaciju, jer u triju Aha imamo čak dva septembarca. Jedan je Paul, koji je rođen 6. septembra 1961. A drugi je nekako najeksponiraniji član trija, Morten Harket, koji je rođen 14. septembra 1959. Eto, imali smo kombinaciju 2 u 1 u slučaju dva septembarca u jednom bendu. Evo, pisao nam je i Zoran Savić još jednom, ali eto, Chrissy Hynde je svakako već bila na našem spisku, ali hvala što ste podsjetili da je niko nije pomenuo od vas, ali sad ćemo to da ispravimo. Slušat ćemo pesmu koja se zove Dark Sunglasses i eto, ona je vođa benda The Pretenders, ali ima i solo akcije i zato slušamo Dark Sunglasses.

Ovo je bila moja imenjakinja Ivana iz nekada grupe E.T., ali ona nastupa pod imenom Vana, a rođena je u septembru, i to 1. septembra 1970. Vlasnica moćnog glasa i mnogo hitova uz koje može da se đuska. Bila je to Vana i pesma Navika. A sada jedna dobro poznata grupa i veliki hit koji uvek prija da se čuje, pa eto, neka tako bude i u ovom jesenjem muzičkom maratonu na 202. Grupa Extreme i More Than Words, čuveni gitarista, dugokosi, i u tom trenutku kada su se pojavili Extreme, zaista su svi odlepili za njim. A on je Nuno Betancourt, a rođen je 20. septembra 1966. More Than Words.

0: jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu. Istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Eko.

Još jedan septembarac, Michael Bublé u programu jesenjeg muzičkog maratona, rođen 9. septembra, znači 9.9.1975. Mi smo stigli do kraja emisije Tu i tamo, koja je danas bila u fazonu jesenjeg muzičkog maratona na 202. Došao je trenutak samo za još dve pesme, ali vi svakako nastavite da slušate naš program. Treba da vam kažem još i to da su za vas danas u Tu i tamo fazonu bili Draško, Robert, Veljko i ja, Ivana Pataković. Lajkujte našu Facebook stranu Tu and Tamo. Slušajte nas i sledeće subote od 16. A za kraj imamo nešto baš ekstra, jer danas rođendane slave Brian Ferry i Tracy Thorn. I zato krećemo sa Brianom Ferrijem, slušat ćemo More Than This. Ovaj zaista elegantni gospodin i veliki pevač, rođen je 26. septembra 1945. A pesma koja će uslediti zove se Missing, Everything But A Girl, to ćemo slušati zbog Tracy Thorn, još jedne izuzetne pevačice koja je takođe rođena 26. septembra, ali 1962. Ovo su za kraj Brian Ferry i Everything But A Girl, a vi naravno slušajte i dalje jesenji muzički maraton na 202.

0: Kasabian i Nothing Better Than This, i sa ovim emitovanjem to je ispis iz hita nedelje Beograda 202, ali dobro, tu je neka nova pesma da večeras postane
1: hit nedelje.
0: I da je slušamo cele naredne nedelje. Večeras u konkurenciji pet pesama, pet hitova dana. Prvi predlog, Nickelback i Leave Me Behind.

0: Družimo se do 9 večeras, do 9 ćemo slušati i ove pesme, još mnogo dobre muzike, do 9 vi možete i glasati, ovo su načini za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: A mi ćemo sada i preslušati pesme koje su večeras u konkurenciji sa titulama koje nose, pa krećemo.
1: Hit ponedeljka.
0: I prvi predlog Nickelback, Leave Me Behind.

0: Nickelback i Leave Me Behind, prvi predlog za titulu hita nedelje i pesma koja nosi trenutno titulu hita ponedeljka. Prelazimo na
1: hit utorka.
0: Utorak je najviše glasova dobila grupa Lavina sa pesmom Fall Apart.

0: Bila je ova grupa Lavina i pesma Fall Apart, hit utorka i drugi predlog. Idemo na treći.
1: Hit srede.
0: U sredu najbolji Royal Blood sa pesmom Swallow the Bomb.

0: Oni su Party Breakersi sa pesmom Rano je, četvrti su predlog i hit četvrtka. Prelazimo na poslednji predlog.
1: Hit petka.
0: Sinoć kroz baraž drugu šansu iskoristila je Bomba i Štampa sa pesmom Superheroj.

0: Bombe štampa i superheroji je peti predlog i hit petka i sada smo odslušali sve pesme koje su večeras u konkurenciji. Jedno od njih postaće hit nedelje. Vi odlučujete koja je to pesma. Da podsjetim, Nickelback, Leave Me Behind, predlog broj 1 i hit ponedeljka. Drugi predlog i hit utorka, Lavina Fall Apart. Hit srede, Royal Blood, Swallow the Bomb. Hit četvrtka, Party Breakers, Rano je. I hit petka, Bombe štampa, superheroj. Ovako se glasa.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: A dok vi glasate i dok se ove pesme herojski bore, mi večeras biramo...
1: Hit nedelje.
0: I u nastavku slušamo neke dobre pesme, neke stare hitove, muziku za uživanje dok glasate.

19:36, na talasima ste Beograda 202 i večeras biramo hit nedelje, a u konkurenciji su Nickelback sa pesmom Leave Me Behind, oni su hit ponedeljka, hit utorka je grupa Lavina sa pesmom Fall Apart, hit srede Royal Blood Swallow the Bomb, hit četvrtka Party Breaker sa Ranoje i hit petka Bomba i Štampa Super Heroj. 064-020-2200, to je SMS i Viber broj, tu su i društvene mreže Instagram, Facebook i X, zvanične stranice Radio Beograda 202, pa pošaljite glas.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

20 je časova za 3 minuta, na talasima ste 202, družimo se do 9 i biramo hit nedelje. U konkurenciji večeras su kao hit ponedeljka Nickelback sa pesmom Leave Me Behind.

0: Za jednu od ovih pet pesama možete glasati za pesmu koja vam se najviše sviđa. Ovo su načini za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Ako ste se već odlučili poslali glas, super. Ako niste, imate za to još sat vremena. Družimo se do 9.

Družimo se do 9 i biramo hit nedelje Beograda 202. U konkurenciji večera su Nickelback sa pesmom Leave Me Behind, drugi predlog Lavina Fall Apart, treći predlog Royal Blood Swallowed the Bomb, četvrti predlog Party Breakers Rano je i peti predlog Bomba i Štampa Superheroj. Još jednom, Nickelback, Lavina, Royal Blood, Party Breakers ili Bomba i Štampa. To je pitanje za vas, 064-0200-2200, SMS i Viber broj i društvene mreže, zvanične stranice Radio Beograda na platformama Facebook, Instagram i X.

Muse večeras nije u konkurenciji, nemojte glasati za njih, nemojte glasati ni za jednu pesmu od ovih koji slušamo u revijalnom bloku. Večeras u konkurenciji za hit nedelje su Nickelback sa pesmom Leave Me Behind. It's broken.

0: Da budem precizan, još 37 minuta se družimo u ovoj emisiji, još toliko nešto manje vremena da oduzmemo taj hit koji ćemo slušati. Imate vremena za glasanje, pa ovo su opcije.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Zapravo ovih pet pesama su opcije, ovo su načini za glasanje, ali dobro da se ne držimo toga, da se mi vratimo na dobru muziku. Vi pošaljite glas za pesmu koja vam se najviše sviđa, Nickelback, Lavina, Royal Blood, Party Breakers ili Bomba i Štampa.

Na talasima ste 202, družimo se do 9 i biramo hit Nedelje Beograda 202. Da ponovim još jednom ko je u konkurenciji: Nickelback sa pesmom Leave Me Behind, onda Lavina sa pesmom Fall Apart, pa treći predlog Royal Blood Swallow the Bomb, četvrti predlog Party Breakers Rano je i peti predlog Bombaj Štampa Superheroj. 064-020-2200 SMS i Viber broj, kao i društvene mreže, zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i platformi X.

Tu smo još desetak minuta i toliko imate vremena za glasanje, a za koga možete glasati? Za Nickelback i pesmu Leave Me Behind, oni su predlog broj 1 večera za hit nedelje, predlog broj 2 Lavina i Fall Apart, predlog broj 3 Royal Blood Swallowed the Bomb, predlog broj 4 Party Breakers Ranoje i predlog broj 5 Bombaj Štampa Superheroj 064-020-220, sada jedine opcije za SMS i Viber poruke do kraja večerašnje emisije.

0: Eko. Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living. Eko.
1: 100 glasova su stigle večeras, rasporedili smo ih, što glasovi sa Instagrama, što sa Facebooka, što sa X-a, što ovi što stižu SMS-om i Viberom, i poredak je sledeći. Na poziciji broj 2 večeras ostala je grupa Lavina, na poziciji broj 3 Party Breakersi, na poziciji broj 4 Bomba Štampa, na poziciji broj 5 Royal Bloody. Ako ste eliminisali, znate i ko je pobednika, sada ćemo pesmu proglasiti, a pre toga samo da vam se zahvalim za sve ove divne poruke, za podršku i za glasove. Hvala vam svima. Mi se slušamo i naredne nedelje i naredne subote, biramo hit nedelje, a sada i pobednička pesma.
2: Hit nedelje.
1: Beograda 202 je grupa Nickelback i pesma Leave Me Behind.

0: kuliraj uz Radio 202. Jesenje kuliranje.
1: Vreme za jesenje kuliranje Radija 202.

samo na tvojoj 202. Jesenje kuliranje. Kuliraj uz Radio 202.

0: Kuliraj uz Radio 202. Jesenje kuliranje.
1: Vreme za jesenje kuliranje Radija 202.

Samo na tvojoj 202. Jesenje kuliranje. Kuliraj uz Radio 202.

0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Kristijan Molnar. Dobro veče, dobrodošli u DJ Noć Beograda 202. Noć sa kojom nastavljamo ovaj naš jesenji maraton. Jer nažalost mašemo letu i polako se aklimatizujemo za neke hladnije, ali ne i manje lepe dane. Oni tek dolaze. Moje ime je Kristijan Molnar i ja sam vam prethodnih godina u ovo doba spremao neke duže DJ setove. Ali večera slušamo ipak nešto drugačije. Nešto što je jako uticalo na moje odrastanje. Sigurno utiče i dalje kada god pustim ovaj koncert. A znam da je isto tako ovaj bend jako bitan skoro svim ozbiljnim DJ-evima i producentima koje sam uspeo da upoznam u prethodnih 15 i više godina. U pitanju je LCD Sound System i njihov oprošteni koncert, mada nije tako ispalo na kraju. Aktivni su i dalje. Ali u svakom slučaju, jedna neverovatna svirka vas čeka u naredna 3 sata. Više o njima nešto kasnije, a sada pojačite radio do daske. I drage i dragi moji, uživajte.

Yes, some of those are pandas.

Ok, slušate DJ Noć Beograda 202 i ovoga puta jedan koncert mome srcu drag, a nadam se od večeras i vašem. Koncert koji me diže kada padnem, inspiriše kada ne znam više kojim putem da idem. Koncert koji barem meni stavi osmeh na lice i suzu ispod oka. Slušamo LCD Sound System, The Long Goodbye. Njihov sada možemo reći pod znacima navodnika oprošteni koncert u Madison Square Gardenu u Njujorku. Koncert koji je trajao skoro 4 sata. Imali su pauze između nekih pesama, skoro pa žurku u backstage-u u tim trenucima i to je zaista izgledalo magično, kao što možete i čuti. Ukoliko želite, preporučujem da pogledate njihov dokumentarac Shut Up and Play the Hits. Jedino što ne preporučujem je da gledate pred spavanje, jer spavanja onda neće biti. Nema ga ni večeras, zato se vraćamo na koncert i sada slušamo You Can Hide, Shame on You. Vi pojačajte i spremite se. Ovo su LCD Sound System. Uživajte.

0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Kristijan Molnar.

0: Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Bila je to pesma North American Scum, LCD Sound Sistema, savršena za šutku. A vi i ja slušamo njihov The Long Goodbye koncert na talasima Beograda 202. Njihov veličanstveni i ogromni koncert u Madison Square Gardenu iz 2014. godine. Inače, nikada nisu želeli da budu veliki bend. Želeli su da sviraju samo po malim klubovima. Više da prave žurke i svirke nego koncerte. Ali eto, postali su zvezde. Kada su Jamesa Murphya, frontmana ovoga benda, pitali šta će da radi kada sa ovim koncertom prekine karijeru benda, odgovorio je da ne zna, ali da voli da pravi kafu. Zvučao je poprilično tužno u tom trenutku, nikome nije bilo jasno zašto donosi takvu odluku, ali na sreću mnogih, oni su danas ponovo aktivni i mnogi od nas ih čekaju u Evropi. Do tada, mi ih slušamo na talasima Beograda 202 i sada se vraćamo na koncert. Zato pojačajte i uživajte.